0: Ba ni wa yen na sita an ri ti pe won lori agbe wo taaro yi ri o la ba
1: be ni